tu je Kristýna. Mávam vám zo Slovenska. Česko mám veľmi rada. A veľmi rada tu koncertujem. A tiež mám rada jedno české rádio. Áno, Frekvencii 1.